Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

without Jesus. There's no savior who has conquered the grave.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

0: Sunnekvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo. Vi sender nå et møte her City Church og Løvden her var fellagsmøte. Lavanya Dua taler. Banta Wang tolker. Etter en opptøke fra mars 2025. Og til Iktus med steg for opptøkene.
1: Takk for det tid. Velkommen i morgen, et eller annet år det faktisk sender på stor. Dette et arbeidsmøte vi vann opplevd her ved Lutna. Og til så snart at Empower har haft en fantastisk konferanse her, og i vikskift nå. Og til fortsette i det jeg tror. Så tid får prologere til å høre taleren, som blir fantastisk. Kaffe har vært her som størst fyr i det. Takk for det. Det var deilig. Og jeg håper at jeg føler at jeg kan velkomne.
2: Ja. Ja, og vi sier tusen takk for at vi kommer være her i Løvden i dag, som enda spørs til en fantastisk kvinnestønn. Hvor her var kvinnestønn Empower? Jeg kan jo, så vant jeg tid siden ikke jeg kan være i dag. Kjenne jeg ikke? Så vi er ordentlig glad, og vi ønsker at vi alle skulle føle oss vel sammen. Vi prøver her av noen. Vi tror at jeg har noen løsninger sett ned. Og vi får ta et offer opp, som vi vanlig gjør, det er en innsamling. Og så får vi til høyre akkurat fantastiske talere som er kommet ur London, og ta glede vi dere til. Og derfor er vi mulig for forbundet at han har tatt i sikkerhet. Så
1: hvis det at de talte at det for hardt fra, så får jeg blekket Daniel under bussen. Han får reise seg opp, så hvis de har hensene opp, så skal han komme i øyreproppen til dere. Så ønsken akkurat som
2: hvis det er... Det er ønsken om alt at det er for hardt.
1: Ta vera lusen trust.
2: Det är en ärlig sak. Skulle lukka reisa kon og takka Jesus för att han för att vara siktet han mötte och nöts med hur det är. Jesus, vi prövs att här vi tackar dig för att vi kommer vara här luten i dag. Och lytta ta ut namn upp här Jesus. Vi tackar dig för att kvart och värst. Vi tackar dig för att vi kunde komma till tog in till en kvart och tog här. Och vi tackar dig för att du framt och var ond för oss här Jesus. Vi är att jag vill lytta ta ut namn upp. Vi prøyser deg for at du er kongen og konger, du er herren og herre, og du hever god ting for oss som mennesker, Herre Jesus. Vi prøyser deg, vi vil sikne deg sted og kunne einstekke oss som kommer her i løvdene til daglig, Jesus. Vi takker deg for at City Church og løvden kan ha møte sammen her i dag til ære for din navn. Og her er du kommenderer til en blessing, til en sikning her som brød og søster er i enleggen. Vi ære deg, og vi prøyser deg. Og alt hva du sier,
1: Amen.
2: Nu får vi ta loss en gärna lätt.
1: Yes.

0: merka vi hur vi føler.
1: And I was teaching the ladies over the weekend that we pay attention to our emotions and feelings.
0: Och jag tar sig vi kvinnor om att hitta det här som vi är mest efter nu och hur själv och hur vi föler och vad händer.
1: Because all they're doing is indicating something deeper that's going on the inside, especially with our thinking.
0: To his attention är några andra ting som pågår där som händer i våra kroppar så vi kanske det är signaler på andra ting som händer i våra kroppar som vi kanske inte bryr oss om.
1: Now all of us, every single one of us has the potential to feel anxiety from time to time.
0: Nu vet jag att fulla sig åtta fotlan till näka som vi öll känner till är vår.
1: You know, we heard about this war breaking out in Ukraine.
0: Vi hör om krigsstön i hemmen och det krig i Ukraina.
1: I'm sure every one of us felt this sense of anxiety like oh what's happening is this World War 3 what's going on?
0: I have a sense of that Katarda stand like three homes party from Afrika.
1: But for most of us the anxiety will soon settle because then we know how to deal with it.
0: For men for the flest jokara so fair is her chancellor near for it at Lenges chancellor near at the we do at hantera där.
1: But for some people this anxiety for whatever reason goes on and on and on and on and on.
0: Men just so börjar det att bara vi att vara där och viska och rumstera i New Yorkers kroppen.
1: And becomes so strong that it actually stops them from working, stops them from sleeping.
0: Och han kan vara så kraftig att han förstyrrar och kan svåna och kan inte överför att vara till arbetet.
1: And even stop them from looking after their family.
0: Och kanske inte är viska så kraftiga att han ger att vi inte klarar att ta och knäva våra familjen.
1: And becomes a chronic problem just as important as high blood pressure or diabetes.
0: Och det blir en kronisk tillstånd. Det är som högt blodtryck kan vara det eller diabetes 2.
1: So if we have people like that in our world, we need to have a heart of compassion to them.
0: Och vi vet känna människor om hur människor kan leva på andra mattan så jag vill ha omsorg för dem.
1: I mean, we wouldn't say to someone with high blood pressure, "Oh, just lower your blood pressure, will you?"
0: Vi please se eller vi då please se fax på högt blodtryck tack det ser man fatta blodtryck tusta ni.
1: Yeah, so in the same way we don't say to people with anxiety, "Oh, stop getting so worried."
0: Oh yeah, with health issues, Jerry, we fax me utter fått lite fresh by utle se ja. Jeffs vi är stora.
1: We want to say just snap out of it.
0: Contact the salmon.
1: Cheer up.
0: Tack till salmon. Vär så du glad.
1: So that's like the most unhelpful thing you can say to people.
0: Det är tack anxiety. Och jag mest putta till så du kan se mig fast så sryas vi efter.
1: What we can do is go on a journey with them to help them in ways that I'm going to suggest to you today.
0: Kaska vi konfera fältas vi dem och arbeta samman vi dem och på sommar att några av de ting som vi får nämna här idag.
1: Now I found after many years of being a doctor that anxiety always has a root. There's always a cause.
0: If I'm not there what not ever lack in ikvar at anxious eller ötte hever alltid önedlära orsök. Det grund och jonk.
1: Now science tells us there are many causes and I'm going to read some of them in a moment.
0: We sent to see that at the neck for grunter if I had less than a grunt on up on a lot.
1: It could be stuff you went through as a child, traumas, challenges.
0: Talk about trauma here at lock us and through upleva some bad.
1: Just from reading the news all day long.
0: At la bara höra tyndr att landa in.
1: Loneliness, stress from work,
0: stress kanske ur arbetet och så där.
1: And some research shows that for our young people it seems to be that they are particularly stressed for this reason.
0: Ja, og selja at det er selja galdandi fyri ung folk at hey vera stressa av hesa jarðsøgna,
1: which is they are overwhelmed by society's expectation that they need to study, they need to succeed and they need to be like achievers.
0: At alt hat trustu sum samfelagi, at dei føla samfelagi gratar at dei mo du har väl i skolan och det skulle klara sig väl i arbetet så att det skulle komma läkt i luven på alla mater.
1: I don't know if Faroe Islands is like that.
0: Jag vet inte om det är att det är så löst i Faroe.
1: Certainly Europe, America, they see that.
0: Vi känner också att det är ganska inte bara i Europa och Amerika, also here.
1: Now some people say, oh, I have anxiety because it's genetic and it runs in my family.
0: Och som man säger att jag har det här troblöggande vid ötta eller inte. Toi at etir have you arvat that which come again there.
1: But this is again where science helps us.
0: And there after here some wisdom kayaspoko.
1: This is whole field called epigenetics.

0: Det er et helt studie som heter epigenetics.
1: Have you heard of epigenetics?
0: I haven't. Anybody? Har du hørt om denne artikken?
1: My doctor friend.
0: Another lady.
1: What that shows is that genes can be switched off as well as switched on.
0: Det som gjør at genen i oss kan være slukt og tendre.
1: And how can we switch off, let's say even if there was a gene for anxiety, how can you switch it off? It's by the lifestyle that you lead.
0: Så det som hun sier er at hvordan kan man slukke dette genet som eventuelt skaper øtt og ytter? Det er grunnen til livet som du lever, eller maten du lever på.
1: Okay. Now, if you feel you have anxiety or you know people who have that, the first thing you've got to do is get medical help.
0: So, hvis du har angst, eller kjenner noen som har angst, så det første du skal gjøre sånn at det få medisinsk hjelp.
1: Medicine has a lot available to help us and to just diagnose, you know, what is the real condition.
0: Altså, medisin en rikve som kan hjelpe oss og som kan pågå akkurat hver trobeløgjen ligger.
1: But medicine cannot heal anxiety.
0: Men medicin kan ikke grua angst.
1: The only person who has the answer to anxiety is Jesus Christ.
0: Den eneste som har svaret på angst er Jesus Kristus.
1: And if you're like a little bit skeptical about like can Jesus really heal my anxiety?
0: Or with two who are such a Britner is in the Rosia can Jesus really grow my anxiety?
1: I want to show you so for this morning that he fully can.
0: So for every said to at han ta kan han fullna.
1: So we're going to just do a little bit of science.
0: So we for at halda kun lusin til the voice in the first morgo.
1: A little science lesson.
0: Ein litlan a sit down to voice in go we
1: because you and I need to know how God created us.
0: Du vet mig också vet att så gott det skapat dock.
1: To fully know how to get over mental health issues.
0: Jag vet att vet att hur vi ska komma till time eller komma för dig och vi sålar hälsa och mental hälsa.
1: And if you're listening on radio, please contact the church and they will find a way to get the slides to you.
0: Och så vill jag så säga slidenes vi har uppe här där morgon och då lustar ju där stund vet om du känner någon som kan eller någon samkomne som kan skaffa där dig.
1: Okay, let's have a look at this first slide.
0: Men låt oss titta på det första slide nu.
1: And that shows the brain from a side view.
0: Vad heter det? Så höjlan från sidan.
1: And you can see the brain is just pretty so amazing.
0: Och det sitter höjlan är så fantastisk.
1: It's amazing because God created it that way.
0: Han är fantastisk, det är så att så Gud skapade.
1: We didn't evolve from a little amoeba or tadpole to develop a brain like this.
0: Vi det utvecklade från krypklutlar amöbi lockshort och utvecklade höjla som den här.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen. So you can see that I'm not giving you the whole I'm not unpacking the entire brain for you. I will be here till tomorrow.
0: If I should come in that urge in Holland, so see that with the Borgen.
1: But two key areas you need to know about.
0: Men det två huvudes örter som du ska känna till.
1: The front part called the prefrontal cortex is where we think.
0: There is the portion from the part of the pannelappen, the prefrontal cortex, här som vi huxar.
1: It's where we reason, where we decide is this right or wrong.
0: Här som vi mäter om, är det rätt, är det skoft.
1: Is this good for me, is it not good for me?
0: Är det gott för mig att göra detta, är det vann, är det inte väl, är det lilla?
1: And that's quite a big area, right?
0: Det är störst ut.
1: But you see there's another tiny tiny area is called the amygdala.
0: So say there a pickle of the earth here by from the orata the amygdala.
1: Can you say amygdala?
0: What did I say amygdala?
1: Yeah, amygdala. That is also could be called the fear center.
0: There here some
1: people call it that. But
0: yeah.
1: Actually,
0: I didn't see there
1: that area is responsible for triggering a reaction in our body called fight or flight.
0: Men det är här som and on here berjast at la flutcha chanslans lite.
1: Do you all know what is fight or flight?
0: Vet du det att kat här?
1: Yeah, young lad there. Well done. You've got a good school. Gosh, I think I need you to help me in my next talk. But who doesn't know what I'm talking about?
0: Men
1: fight or flight.
0: Men jag kanske ska inte vara kat det är snatch on fight and flight.
1: Okay. So for the few folk who don't know, let me just tell you very quickly.
0: Men
1: so
0: see,
1: if we just not show that slide just yet. Go back to the yeah. So imagine right now you're on this beautiful island and then suddenly out of those doors there a big brown bear comes down from the mountain.
0: Oi, men det går nu akra. Vök och chum att akt men vi stannar till pura rolig så kommer en björn och tjocken sorna.
1: And you, your attention is turned to this creature walking in there.
0: Och vi blir ordentligt klöck och hittar till björnna.
1: Do you sit there just as you are right now and you do you think, do we have brown bears in Faroe Islands?
0: Sätter du så pura avslappar och hyggar efter att jag kanske har vi björnar i färgen.
1: Did the pastor bring a bear from the zoo?
0: Alltså här är pastoren med psykologs kava och lojan ett för björnar är det lagvett.
1: You know, this thing is just running in and it's like making a loud noise. What do you do?
0: Och där björnen som brölar in. Kan jag stå?
1: I guess most of us would just get up and run.
0: Vet att det spelar ut norna.
1: A few brave guys, you muscular guys might think, right, I've got to fight this bear and pin it to the ground.
0: Onkel hat den störsten Mann, der kann gar fair und lacht da ist abjut, ne?
1: But what happened was the moment your eyes saw the bear even from the corner of the eye, fight or flight was triggered in your body.
0: Men det som hände från att vart bara då lika fick eja så abjut, ne? Så för det äntligen att du är hoa för att börja smörna, ett lat renna kött.
1: Now when fight or flight is triggered your prefrontal cortex winds down it, you don't think.
0: Och då heter det aktivera amygdala fight and flight så lockar så mycket det frontala cortex så för information it lasts så slappa like a day out.
1: Okay, so it's like a either or.
0: Så antlerda fight or flight som fungerar antlerda en skilla går och hooks on ifrån.
1: And just another little information I want to give you for free of charge.
0: Och nu ska du få en gratis information där chat.
1: Is that the prefrontal cortex is only fully developed when you're about 25 years old.
0: Det är att prefrontala cortex är det sista som utvecklas tills livet för du är 25.
1: Whereas the amygdala is developed from a very young age.
0: Men han hin amygdala ta hevur du bara vey.
1: So think about our young people.
0: Så hugsa makkar unga
1: fastast. Faced with choices, is this good or bad for me? Is this wise, not wise?
0: Är det ungefallsnis som vi tar akra mittlen som skulle tagas outer om det är gott för mig, är det skilla gott att göra eller inte göra?
1: They don't have that capability fully.
0: Det är ju själva livet utveckla för det femicho.
1: That's why our young people need youth leaders and mentors and family to help them.
0: Toi skulle ungfolk ha ungdomsledare och mentorer och familj att hjälpa dem att loja dig.
1: Amen. So there you go.
0: So is there.
1: Right.
0: Yeah.
1: So now let's we're now trying to understand anxiety.
0: So we try now at skilja det fyrbrigde ötte.
1: But to understand anxiety you could understand this thing called worry.
0: Men för att skilja det begreppet vi intresserat la ötte så måste du skilja det som är det stora.
1: Has anyone never worried in your entire life?
0: Är det några det som är störst för nökron och lövn?
1: I don't think so.
0: Nej va.
1: So let's see where does worry happen?
0: So kvar stora man i Holland.
1: So the next slide shows that worry actually primarily happens in the prefrontal cortex.
0: Granskning visar att storan sitter typiskt framme i det frontala cortexet.
1: It's a function of our thinking.
0: Det är en pastor av våra tankar.
1: So a problem comes up, something you hear, some issue.
0: Ett problem uppstår, och som du hör, och som du ska handla på.
1: Financial, job, family, health.
0: Utan arbete, familjen är akkurst.
1: So in our prefrontal cortex, we're thinking, trying to find a solution, or what's going to happen.
0: So I håller upp framme, här röna vi att huxa och finna en lösning.
1: Now many times we do find a solution, or do we do know, so-and-so can help me, I'll call them.
0: Det är bättre, så är det som ofta så, att vi finner en lösning. Vi vet vad vi ska ringa till, eller vad vi ska göra.
1: But here's what happens if that worry doesn't get resolved and it goes on and on and on in your prefrontal cortex.
0: Men det som händer är att vi ser att här detta stora när öche bara inte slappar av efter så blir det bara via köra fram.
1: At some point it triggers the amygdala to go on.
0: Och på ett annat tidspunkt så tänder det amygdala så tätigriv.
1: And when the amygdala is triggered all it can think is this person's in danger, we need to fight or flee.
0: Och amygdala då ursäkta han tänker vad man bara säga till pura farliga stövande rävligt äntligen så rymmer att det börjar stä.
1: And it then release the amygdala is responsible for releasing a whole load of chemicals in our body.
0: Och amygdala och i sig är handlingarna så utsläppte den här rikvän av stresshormon eller kemikalien i vår kropp.
1: Which we would call stress chemicals.
0: Okej, det som hon kallar för stress, hormon.
1: Thank you.
0: Sorry.
1: Because your body's out of state of stress.
0: Tu er dur lika mi undrunners en stones ja stressa.
1: Because it's in a state of confusion.
0: Tu der fax for ridra.
1: I'm feeling all these feelings of fight or flight, but there's no bear, there's no obvious danger.
0: Jag följer alla så här öttorna, ötta herrende eller så ängsna, men är alltså inte bjött som jag vet mer.
1: And what's happened is the worry, the thoughts have become chemicals.
0: Men det som har hänt är att den stora nämnden, eller så tankarna som vi har, tar utlöster i kemiska reaktioner.
1: How many know the feelings of the racing heart or the sick feeling in the stomach?
0: Kus dek channa til at jasta bekkar at la man føler man ulti bút sunn av okrun.
1: Your mouth goes dry, you
0: turamon
1: breathing fast.
0: Framta skjótar hyperventilera.
1: And now the thoughts can no longer be controlled because they've become, as it were, chemicals in your body.
0: Og faktisk kroppen kom í sum tilstand at du ikki hugsa orð skilbust.
1: And you can see with this next slide is like that there's a progression.
0: Og við sjáum at myndin sum tað fram af fjørknu, so sjáum við at hetta stóva sum utviklar seg, ella um vestnar.
1: Worry, worry, increasing worry, and then before long we go into anxiety.
0: Taka byrja við stóran og so øktar við stóran og so byrjar kroppurin að reagera upp á stressu, so er sum við snakka um fysiskt og so blúta til anxious og so are you
1: and eventually you get to a stage where you're in a situation where the doctors call it anxiety disorder.
0: Yeah. Og so kem du kanska halt út til tær sum læknar kallar fyrir at du hevur an anxious diagnose ella.
1: And some people will even have depression at the same time.
0: Og so me fast kom halt her til at dei ausna sama við anxious ni ausna for tunglenda.
1: But I'm going to show you today that we need to view that last thing as a stronghold holding us captive in our body.
0: Men är vi tjänar vi skulle komma här till det att det största stadiet som vi snackar om är vi skulle söka det på i bästa ösen som en skansa som är kan som helt rockom fast.
1: So I want to share with you just three tools of how we can overcome anxiety.
0: Och till det som finns det en lösning på och till några av de tänker någon som vi för att ta som med det hur kan man överkomma den här skansan eller.
1: But before I do that I just want to show you that there's some daily choices that you and I can make of how we live our life.
0: Yeah. Og í februar vi, I see at there nokkur dagli vel sum við kunnu gera í forhold til kos við leva okkara lív sum mest nei jós.
1: Which will determine how easily you or I can fall into anxiety.
0: Sum kan ævgera kos lættli vi kun kom í so ætta fulla støvna.
1: So you're going to see in a moment that depending on the choice of your daily life, you can either have a healthy brain or what scientists say is an inflamed brain.
0: So, if I was to dømer på några väls vi kunde göra, så kunde jag på okon generellt om hur vi kunde ha en, jag vet inte om man kan säga, en sådan höjla, eller en höjla som är befunkter, hvis man kan säga det så.
1: So it seems like when we have this slightly inflamed brain, we are more easily tip into worry becoming anxiety.
0: Hvis vi haver den her stressa i eit la befangt og høyla, så det så rellende glattar i tjåkon.
1: So have a look.
0: Kom ut i sier etterfotle.
1: So first slide.
0: So det første slide.
1: Everyone has a choice. Like when you have some time off, do you sit and watch Netflix, television, or do you say, no, I'm going to go out for a walk and look at nature?
0: Vi kunne jo ikke hette vel. Det av en akkurat tøy for meg selv, et la frutøy, skal jeg kan ferje Genji Maran tour så tjuk gott så vackra natur och att läsa till mig till Netflix.
1: Nothing wrong with watching a bit of television.
0: Tishtu din a gala vi a hitjit on film med la situation or
1: but it just seems like if you just watch a lot of hours of anything to do with technology.
0: Men ta tishtu som stu brukar ölan ega tui i teknologi, alltså netanon, etla hitjit on kron.
1: Your brain doesn't find that relaxing. It actually finds it stressful.
0: So stressast höllen han slappar faktiskt inte av.
1: So next slide.
0: So the next slide.
1: Our choices of what to eat.
0: Just the agenda kan du välja att äta fulla kvar vi.
1: So for those of you watching, you know, listening there on the one side we've got all the healthy choices of fresh fruit, vegetables and so on.
0: Och det som bara hör och kom inte ens vi tar av ett någon till er och en här så vi tar av smult sånt att äta.
1: On the other side we've got unhealthy meals and ready to easily cooked meals you stick in the microwave.
0: Hinner man ha såna mikro och mat och såna fast food för själva som inte så helst att gå.
1: And yesterday I asked the ladies, is there McDonald's on the island?
0: Och Josh was pretty fin där om det var det McDonald's för ju.
1: And I had like a shriek saying no and we're so happy about it.
0: That's a doy. They always thought were clear for that.
1: Great. But you know that sort of easy food, unfortunately, if you have it a lot, it inflames the brain.
0: Men alltså det här vi är så här tomma kalorier när vi står fullt av vitt och så för då ett litet en höjten höjlas då eller sinnes.
1: Next slide.
0: Ta nästa slide.
1: The choice between being on technology a lot or just choosing to read a good old fashioned book.
0: Och så bara munnen nå att vara brukar teknologi när det för fashion information bara vara skärme ett långt först i en bok och sätta det.
1: Next slide. The choice between working late at night or getting full sleep.
0: Att låt du slippa välja sitta sött uppe och arbeta eller sitta för jag får mig svär.
1: Is there one more slide?
0: Är det det?
1: Yeah. Choosing to be just on your own, so I was talking to the ladies about loneliness or purposely connecting with people.
0: Och hitta mig hittar oss när det är välje att vara ensamhet och ettla välje att bruka tog samma vid sunn och hava sunn samband. Det är just något som vi tog sig mot även i dag.
1: So I think it's very obvious which is the better choice.
0: Och jag har alltid sett sig själv kvärt i det här sunn och gå av alla att la vinna.
1: So I just want to put it to you even now. Can you just think about, do I need to readjust my life a little?
0: Och kanske vi skulle spyr och själva ett annat brödingar som måste föra fram i min liv i förhållande till.
1: In order to protect and strengthen this one brain that God has given me.
0: Simpelt en för att stischa och värja den ena höjlan som Gud har gett mig.
1: This is the temple of the Holy Spirit.
0: Och jag ligger med tempel hela jantans.
1: And you have to look after it.
0: Vi måste simpelt en tag och kunna avta.
1: None of us want to die early and go to meet Jesus quickly.
0: Vi då ischa att alltså vi skulle dotcha för tullja och söka Jesus allt för kött.
1: He might say, what are you doing here already?
0: Quick him to longer, säger han kanske.
1: You have a whole eternity here. I gave you things to do on earth.
0: Du ska vara samma med mig alla ever. Jag har några uppgifter till den här jorden.
1: Right. So, let's go to some tools, three tools that are going to help you overcome anxiety.
0: Så låt oss komma till det tre anbojna som vi får snacka om som för hjälp och kon vi att ibrevinna hända nötta.
1: So imagine right now you are just in something has consumed your thinking and you're in a state of feeling really anxious.
0: Huxa dig nu att det är allt annat som är fyllt dig av sinne och du är faktiskt kommen och genom såna ötterfulla stöv och att du är anxious.
1: Tool number one is slow down your breathing.
0: Så är första anbojet anda djupt.
1: Because when we slow down our breathing and just take a deep breath, so deep breath in through the nose, and out through the mouth, and you might want to try it.
0: Tui David, anda sperklia, anda djupt in through the nose, na, nere bjuchi, vi kun kanske gjerra det som vi sitter här.
1: Do you know, something amazing happens.
0: Så händer något fantastiskt.
1: This diaphragm, that part of us, here when it's pushed down something amazing happens.
0: Mittlingalvet att du trust ner så händer något ordentligt gott.
1: It's connected to a nerve called the vagus nerve that goes straight to our brain.
0: Det är samma vi har nerv som heter vagus
1: and dials down the amygdala.
0: Och tar chimney samband vi amygdala.
1: And you just need to do that for like 5 or 10 seconds.
0: Och då plus bara ger det kanske en 5-10 sekunder.
1: You'll find all those symptoms of anxiety just start to settle down.
0: So full do what this is in just chancellor we cropping on tear slap out.
1: Now I've preached this in many situations and a lot of time to Christian.
0: Ja, we practice it at to some at here och det från tillfällen och ofta för sjuka människor.
1: And many Christians come and talk to me afterwards or they if it's the right environment they put up their hand and ask this question.
0: Och det tycker jag inte att som de för stövon går så sjö så kör det hand upp och så sprider det med.
1: They say, isn't that slow breathing Buddhism?
0: De säger att du hade här vi all anta så lös på andamata är här buddhistiskt.
1: Isn't it a Buddhist or a Hindu practice?
0: Är det så som hindu är buddhista gärna att här vi att kontrollera anta drott?
1: I'm not going to do these new age things.
0: Alltså, yeah, it's like a new ager.
1: And I said, well, it's your choice.
0: Det måste jag om, säger jag.
1: But here's what I would say to you.
0: Men hette det som jag vill säga om det.
1: Did Buddha create the breath in the human body?
0: Hevur Buddha funnið upp at andadrátt?
1: Did the Hindus create the vagus nerve that goes amazingly to the brain?
0: Er ta hinduarnir sum hava skapt þessa vagus nervina sum er sambandi við amygdala ella við heila.
1: So I'll leave that with you.
0: So ta moti tunga tit haldum tja.
1: Thank you. I loving your encouragement.
0: Gott at tit.
1: So what do you do now? Your breathing is slowed down and you're like you're able to think, the prefrontal cortex is now like kicking in. What do you do?
0: So antar djupt och så slår höjlen till att det är prefrontal cortex slår till att det så du kan hugsa.
1: You could do a few different things. You could just phone a friend and say, can you help me? I need to talk about this issue.
0: Så kunde du till dömes ringla en vän och sagt, jag har det så löst nu. Kan vi ta oss om ett här?
1: You could phone your pastor.
0: Ella ringja til pastor.
1: You could pray in your heavenly language in tongues.
0: Ella bia tungun.
1: Because tongues build us up.
0: Du ja, da bi tungum bitjer okkum upp frá innan frá upp.
1: The Bible says the Holy Spirit prays through us when we pray in tongues. So that's a great option.
0: Bible lærir at heila antin han biir jøknum okkum ta vi bi tungum.
1: But here's something that has worked for me and I advise it to a lot of people.
0: Ma hetta nakka sum hevur fungera fyrir meg, og hetta ras mi gevur nakku fólki.
1: You got to take a moment to analyze those thoughts. What thoughts are you primarily thinking?
0: Du ska stäcka vi alltså tankar som här. Vad är det för tankar? Du ska analysera det. Vad är det för tankar som får mig att följa till?
1: So step number 2 is this. Take your worries captive.
0: Steg nummer 2 är fänga dina stora.
1: Now your doctor may tell you about slowing down the breathing, but he's not going to tell you take your thoughts captive.
0: I like the hospital, like for all hells I tell you that have you antar doctor som säger, men han får kanske inte säga fänga dina tankar.
1: Because that we find in scripture, right?
0: To tänka så vi känner från Bibeln.
1: So 2 Corinthians 10.
0: To vi läser 2 Korinthierbrevet 10.
1: Particularly zooming in on verse 5.
0: Och vi försöker se lite femte ordet.
1: And there's a lot there which I don't have time to go into.
0: Är det möjligt, men if I should let's come in at the end.
1: But it does say there that we take captive every thought and make it obedient to Christ.
0: Han säger, och vi tar kvarja huxan till fänga om det lutne.
1: And you might have heard that scripture thousands of times.
0: Det är kanske korsat av verset ordet ofta.
1: But here's my take on it.
0: Och heter det som är av jag säger om det.
1: And I'm a person who loves pictures and visual things. They really help me.
0: Och är en sån är en visuell person, jag älskar myntor.
1: So in that moment of just having this anxiety, but I've just settled it temporarily and I thinking what am I thinking about?
0: Så ta jag har jag så lötna åtta och är jag antar djupt och så jag huxar om jag stulna. Vad är det som jag huxar?
1: So it's like a cowboy with a lasso.
0: Det är sent att lycka som tar man sen en cowboy över en lasso.
1: Do you have cowboys in the Faroe Islands?
0: How did they get a cowboy for you?
1: Oh my gosh, there's one right here.
0: That one here from the bunches, would you?
1: So you know what they do, right? They take the lasso and they're going round and round, but they want to catch that horse or cow that's just running around.
0: So that's a cowboy, and he takes the lasso and swings around, and so he goes well along, and so he can't find exactly the bestemt that dyr.
1: So it's like in you, you're saying, okay, this is the thing I'm worrying about.
0: So to finish it out, okay, hate it has my studio.
1: So I take it and I make it obedient to Christ.
0: So it had to that, we lutne. Well, to think and to lutne for Christ.
1: How do I do that? Well, here are two scriptures that really help me and I think they're going to help you.
0: There are two verses, because man chair that some have helped me more well in this stove, and I hold the oyster for help with it.
1: And so they say quite similar things.
0: Och det säger faktiskt nästan detsamma.
1: 1 Peter 5:7.
0: Det första är för Petrusbrevet 5:6.
1: Cast all your anxiety onto him because he cares for you.
0: Och kasta alla sorgtikar på han, ty han hever omsorgen för dig.
1: Psalm 55:22. Cast your cares on the Lord for he will sustain you.
0: Och i Psalm 53:22 är först konstant där kasta byrden på Herren, han ska hålla dig.
1: Is that coming up on the screen? So here's a real life time when my husband and I had to do this.
0: Det verkligen hänt i livet och mer och mannen och jag. Vi måste göra detta.
1: So some years ago we had a direction from the Lord to sell our house and move to this bigger house.
0: För några år sedan så kände vi att vi låt av Herren att sälja här som vi bor och köpa ett större hus.
1: Now we weren't looking for a bigger house. We weren't like, oh, we need to have a huge house, but we felt that both of us felt like God said do this.
0: Ta ratio lata vigu lata atlatun etrun story hus unto the shows, but we felt the bay all kunna hetta ta vein sum harin lata.
1: And he showed us exactly which house.
0: Og han vístu okkur faktisk
1: house was actually already sold to somebody else.
0: Och det var faktiskt ett hus som hon grannar åtte.
1: But through an amazing set of events it became unsold and then the person offered it to us.
0: Och det huset det var sålt långt nyligen, men tjock någon alla möjliga snett är spännande händelser så blev det så att han spelade köpta, bjöd jag och kunde köpa det.
1: But involved borrowing a lot of money from the bank.
0: Men det betydde så att jag måste ta ett väldigt lån från banken.
1: So we were like, okay, God, you said it, and we're just going to go with this.
0: So we said, we could, also, to be okay, and we did that.
1: Everything was going fine. The bank said they would give us the money, and then we were like, okay, hooray.
0: Allt sa ut, så det gott ut. Att banken säger till mig, jag har lånat pengarna, vi sa det dåligt, super.
1: But we got to a point where we had made a commitment to the people that we were buying from, and you, there was no going back.
0: Ja. Men så kom den här ändliga datorn till ivetugan och la skulder för här fram och man kunde inte backa ut.
1: And just as soon as that happened, the bank contacted my husband and said, oh, we've changed our mind. We don't want to lend to you.
0: Och akkurat när vi kom till det här skeringspunktet där vi skulder ivetugan från så folk som vi köpte från, så ringde banken och säger man och bara, vi lannar det inte pengarna att lycka.
1: So my husband said that's okay, you know, he had all these connections. I will ask this person, this bank, yeah. That bank.
0: Och Marion tog mig hans lapp sen jag fick ett slips land för det. Ja, samband. Ja, nick och samband. Det blir han han hin och kost. Vi fick hata för nåt då.
1: He tried everything.
0: Och han provade alla sina kontakter.
1: He pushed every door.
0: Han tryckte jag kvar i nästa hus.
1: Nobody wanted to lend the money.
0: Det var ingen som ville låna något pengar.
1: So we were facing a really horrible situation where we would go bankrupt.
0: Så vi stod i en ödelig stöv här som vi inte för i hejsen eller kunde för i hejsen.
1: And so then we said, Lord, what are we going to do?
0: Så sa du, Jesus, kan jag göra
1: det? It was your idea, Lord.
0: Det var du som bär oss.
1: What are you going to do?
0: Förstår jag inte.
1: So we took our thoughts captive.
0: Så vi tog våra tankar till fänga.
1: Fear of not getting this money, the breakthrough.
0: Utan är att vi inte får dessa pengar som vi behöver för det.
1: And then we saw this scripture, cast your anxiety, cast your care onto the Lord.
0: Och vi gjorde från Bibeln till Psalm 53, att kasta byrden på Herren.
1: And then we had this coaster that was sitting on our coffee table.
0: Och så hade vi...
1: It's like a little mat that holds the hot coffee.
0: Okej, så hade vi så här svaj underlöjande som vi hade liggande i åkra ståbordet.
1: So he said, right, this is the care, the worry.
0: So we said, we have a care, hetta her er mun sturan.
1: Lord, we cast that care.
0: So we talk simple then or black out that. We black is the spy on the line.
1: We threw it to the corner of the room.
0: We black it up our yearning who we at your new domino.
1: And then now he said, well, what should we do now?
0: So we said, okay. Kaska basua.
1: And we felt the Lord say, watch a video. This is the old fashioned days when we had videos.
0: Och jag fällde Aaron säger vi också, ja men tänd på en video. A video. Vad heter fyrdöjnen där man är i video?
1: He said, what? Watch a video.
0: A video? Kanske jag tänkte en video?
1: We felt again, watch this particular video. And it was a video about El Shaddai.
0: Och vi tänkte också när vi ska hitta just ner. Bestämt av video nu mot det här var a video om El Shaddai.
1: It's one of the names of God and this is what it means.
0: Och det är ett av nöjn och gott så heter tuttningen av det.
1: The God who changes natural laws and covenants for the sake of his children.
0: Ja, och El Shaddai betyder a God som bryter naturliga lagar och avtalar till att hjälpa sina barn.
1: And so we said, right, you are El Shaddai,
0: so we said
1: tell us what to do, Lord.
0: So say, we said, okay, God, du är El Shaddai, jag har en order.
1: He said, start packing.
0: Han säger, packa bara husen här.
1: We thought, what? There is no house to go to and you're telling us to pack.
0: Ska packa ett husen här. Kanske går vi färre. Vi don't choose a färre till.
1: We just felt, just obey me. So we started packing.
0: Men vi följde det också att Gud ber oss. Akta sig, så vi börjar packa husen här.
1: And every time our mind was trying to go back to the worry.
0: Och alla tiden, vi till synden hon hade hur affär stora.
1: We should remind ourselves, no, that's in the... Over there in that corner it's in God's hands.
0: So where we meet them again at Helik as a untland little yearn had a good sound had we have a black about.
1: And then there's a lots of things in between but here's what happened.
0: Men det hade jag hört att rätt mig för sig nu men hette det som ända vi.
1: The day we are supposed to move.
0: Dagen så vi skulle flytta till Rockerheim.
1: At 9:00 in the morning.
0: Klockan 9 på morgonen.
1: Who knows what's a fax machine?
0: Ta, vita tikka ta fax machine
1: is naga. Oh, only about a quarter of the room.
0: Det alltid det.
1: Old fashioned email.
0: Ja, tror jag så fyr to in the gammaldags email.
1: And this machine was in our house and then it's suddenly at 9 a.m.
0: Och den är det fax var den jag har hus och klockan 9 på morgonen.
1: It printed out this message.
0: Så printade det hända post med så boyen ut.
1: It was the same bank.
0: Ta den samma banken.
1: They said, "Oh, Mr. Dua, we've changed our minds."
0: Så sa skriva jag, "Herra Dua,
1: we want to lend you the money.
0: Kom om master till mojarna landa
1: banken." And it's going to be in your bank account in half an hour.
0: Och ta för att stanta tycker kontot om en halv timme.
1: Amen.
0: Amen.
1: So, step number one, take those thoughts captive. Sorry, I should say step number one, slow down your breathing. Yeah. Two is take your thoughts captive.
0: Nummer ett var anta djupt. Nummer två, ta tankar där fänga.
1: Band, come and join me.
0: Och ta trea, med tisa komma sinja, kom dit bara upp här.
1: Number three is this. You've got to demolish some strongholds in your life.
0: Yeah. Och ta trea är att du ska nedbryta några skansar. Mina omsättningsständer hervist. Alltså, du ska bryta sig skansarna utan löven ner.
1: See, 2 Corinthians 10 tells us that we have weapons, but they have divine power to demolish strongholds.
0: Yeah. I 2 Corinthians kapitel 2 läser vi att vi har vapen som kunde bryta ner i sig hervischen, det läser skansarna.
1: So if you're here troubled by chronic anxiety or even chronic depression.
0: So hvis du her og som løyer av angst, kanskje kronisk, du kanskje øsne av tunglende.
1: I want to put it to you that you need to think of it as a stronghold of the enemy.
0: So inte du ska huxa om det på hända matan. Det är ett hervischt eller en skans att fuchen då.
1: That needs some demolishing.
0: So mer bruks för era nya brott.
1: How do we demolish strongholds?
0: Och så bröt av så skansar ner.
1: The two ways.
0: Ta German på två matter.
1: One is that you have to build truth.
0: Och det är att du måste bygga sannolika.
1: Because when we build truth in our minds, it's more powerful than the lies we believed.
0: Tu it have a bitcha sannolika uppi okkara höjla eller okkara sinne så att stärskar det här dikterna som roa.
1: And then God has amazingly shown us that the brain is able to let go of lies and build truth because of an amazing discovery.
0: Yeah. Tu it has some voice and also voice to come to that höjlen är för fyra att skifta till dikterna ut vid sannolika även när det faktiskt nog som nutcher granskning så det kom fram till.
1: Science has discovered this amazing ability of the brain called neuroplasticity.
0: Ja, granskning kom fram till att höjlen kan brytas vid neuroplasticitet, alltså höjlen är ombrytelig.
1: Who's heard of this ability of the brain?
0: För det har stått om att det är som höjlen är.
1: Who's never heard of this ability?
0: För det har inte hört stått om det.
1: Okay, so you are really in for a great news right now.
0: Så nu vill jag fortälla att det är fantastiskt.
1: You can change your thinking.
0: Man kan bryta måten som höjlen huxar.
1: Because whatever, if you were thinking one way about life and one way about a situation.
0: Du visste att en bestämt måte som du huxar om livet eller om akkurat särskilt stövå.
1: You can change that to thinking a completely different way, which is hopefully the true way.
0: So kom tar tanka på annan eller brytas till att huxa på en helt annan och sanna mat.
1: So that photo, there's a picture there that's just going to show you, you can go from one type of thinking to another.
0: So hans där men det visar bara att man kan färra på en mat att huxa på andra tanka på annan till att få några helt nytt.
1: Let me share with you a quote by a famous psychiatrist.
0: Där men visar det kunna ett citat från en känd
1: brain disorder specialist in America.
0: En specialist och höjla.
1: His name is Daniel Amen. What a great name.
0: Han heter Daniel Amen. Fantastiskt namn.
1: He says this, after 22 years, 83,000 brain scans, the most important lesson I've learned is that you can change people's brains.
0: Han säger det att han har 22 år och mera än 3,000 höjla skanningar så är det det mest tojande lärarna som jag finns ju på tömmen som jag arbetar samman med mer att du kan bryta höjlan till människor.
1: You're not stuck with the brain you have. You
0: can make it better. And they said,
1: we can prove it.
0: Vi kunde präkva att han kan brytas.
1: But it's you and I that have got to build that new type of thinking.
0: Men det är vi som skulle utveckla här, bitla bitches här, nu inte tankar på annan.
1: Okay, so God is not a magician.
0: God, han är ju inte en gandakattler.
1: God didn't say Romans 12, I will transform your thinking.
0: Han sa ju i Romarbrevet 12 att är färdig att ombryta tänkare.
1: He said you be transformed by the renewing of your mind.
0: Han sa tid skulle ombrytas vid ändernujan sinnestänkare.
1: Okay, so we need to find the truth for our situation and we have to speak it and meditate on it over and over and over.
0: So vi må finna den sannleikan för okkara situation och så må vi meditera och prata tar nutja och samma om master och om master.
1: So the only way you do that is repetition.
0: Och då ena som att du kan göra det här på till endertök.
1: And I put that slide next slide to just drive that home, repetition.
0: So jag kör det bara på vägen bara för att köra det ordentligt hem om master endertök.
1: Is it coming up? There you go.
0: Endertök. Endertök.
1: Thank you. So we got to build truth to demolish strongholds.
0: Så för att ni är bröta hervischer eller skansar så måste vi bygga sannolik.
1: But also we have to demolish enemy power when it's shackled our life.
0: Men vi måste också ni är bröta ta medierna som fortsätter hävra och som man lockar och nu.
1: And you know I found that over these many years one of the ways that I've helped people with fear is to help them find the root, the open door.
0: Och att som jag har funnit här vid att arbeta vid nere nekvar, att för jag vet när jag är utan och så ska man finna grunden eller orsöken att löta.
1: So there's always an open door that you can find with the help of the Holy Spirit.
0: Så det är alltid en eller annan öppen hår som vi hjälper alla andra som du kan hjälpa dig att finna det här och kvart är grunden eller kvart är orsöken till min öta.
1: Some years ago, one of the interns in our church was offered the opportunity to fly to actually Denmark to attend a conference.
0: För några år sedan så var det en som var i praktik i åkra samkommet så fick jag möjliga att för att Danmark är att låta i en konferens.
1: But she had a terrible fear of flying.
0: Men hon var så förfärligt rädd för att flyga.
1: It was an unreasonable fear.
0: Och det var en ötta som körde i grund i verkligheten.
1: She even shook every time she even thought about the idea of going on a plane.
0: Hon ristes bara vid tanken om att sätta sig i en flygplan.
1: So she realized it was limiting her life.
0: Så hon upptäckte att det hindrar Maria att leva mitt liv.
1: I've met other people with a fear of flying and they manage by always taking boats and driving.
0: Yeah, I've met other folks on some ice near bench for a flick while they clear out such a clue via prefer. Not in it, like, oh, yeah, okay, that's
1: good. But why do that when you know you have a Jesus who can help you be free of that?
0: Men hvor skal du ta deg til å høre en Jesus som kan hjelpe deg å slippe evigende nøytten for å flytte kvar?
1: Jesus is not into fear banishment, he's into fear deliverance.
0: Han Jesus er ikke han som vil binde oss ned i nøytten, men han er han som vil løse nøytten fra oss.
1: And if you leave anxiety unsorted, sooner or later it'll become a fear, a stronghold.
0: Ja, så du visst du bara leder den öttan som det är utan löv bara ha fri och du bara manövrerar runt om så från äntligen blir en sån skans som helt där först om löv.
1: So I got the opportunity to pray with this girl.
0: Så jag fick höra att be jag vill säga gentna.
1: And we just said this prayer.
0: Och vi bad Jesus bönna.
1: Jesus, will you shine your light?
0: Jesus, vill du skina ditt ljus?
1: And show us when did this fear first come into her life.
0: Och vad sa hon där i händan hisen ötten uppstod upprunnade i hennes liv.
1: And we just went quiet.
0: Och vi var bara fria.
1: And then she suddenly remembered this thing.
0: Och så för hon knappt minnast.
1: She said, oh, I remember when I was just like an 8 or 9 year old girl.
0: Jag minns det över 8 år gammal.
1: I was going in this car with my dad.
0: Att det körde bil som med pappa min.
1: Dad was driving.
0: Papa körde.
1: He went round the corner really fast.
0: Han tog en sving och det kraftiga.
1: And I just got so scared.
0: Och jag blev så bänken.
1: That I threw up in the car.
0: Att det spöjde i bilen.
1: Dad got really annoyed with me and shouted at me.
0: Papa blev skjut här över när mig och han ropade till mig.
1: And that was it.
0: Och det var minne.
1: And I thought, and you might think, what's that got to do with flying an
0: airplane? Så du kan skämma för att jag ska flyga för det.
1: I don't know.
0: Jag vet inte.
1: But I just know that when the Holy Spirit gives information, we act on it.
0: Men det tycker jag att jag håller an till Jerusalem med information så att här vid Hamlopa.
1: So we just spent a few moments forgiving her father.
0: Så vi brukte en löte om att fyrtjöva pappen och fyrtjöna.
1: We didn't blame the father. We didn't say, oh, what a bad dad. We didn't judge or anything like that.
0: Vi sa att kärle och dömde pappen så det var en vandalig pappen. Det var släckt kjordigt.
1: We just said, we forgive the father for how he reacted.
0: Men vi säger bara vid fyrtjöva pappen och fyrtjöna reagerade.
1: Which brought which opened the door to a fear of travel in her life.
0: Som öppnade dörrar för att hon satt i lön eller blev bänke för att färdas.
1: And now we speak to this fear of flying to get out in the name of Jesus.
0: Tos över till den utan för att flyg för att börja för utrenne i namn Jesus.
1: She took a deep breath.
0: Hon andade djupt.
1: Blew out.
0: Och blåste ut.
1: And we left it at that.
0: Och så släppte vi det här.
1: Within a few weeks she flew on that plane to the conference.
0: Och efter några få veckor så for hon ombord flygplanet och flög till Danmark.
1: And she said she even enjoyed the flying and she was excited.
0: Och så säger hon att hon njöt av dessa färderna och glatt.
1: And now she's become one of the pastors at an Equippers church in London.
0: Och nu är hon blivit en av pastorerna och en av Equippers church i London.
1: So I want to tell you there's an answer to every anxiety in Jesus.
0: So if I fortell at the kunna at er svær på allan ætta og Jesus.
1: And so this morning I actually want to give you an opportunity.
0: We more going to inch jeje at the kunna tova.
1: Maybe you're not used to this.
0: Kanske hetta ikki tað er vanvi.
1: But I want to invite you in a few moments to actually get out of your seats and come to the front here.
0: Men if I be at the kunna lata lata at reisa tí upp á stólnum og koma fram her.
1: If you feel like you've got some chronic anxiety or even chronic depression going on. Some time ago I prayed for a girl in Wales with depression. She'd been on antidepressants for 16 years. She came forward for prayer and we didn't do any long prayers. We just said, Lord Jesus, we break the power of this depression.
0: Ta wish to be building a link up and we said prayer yet good with brought has a main as a man then that talking to you friend.
1: We didn't do anything embarrassing.
0: Or anything
1: loud.
0: Anchor.
1: But 6 months later she found me at another conference.
0: Men 6 months hatten so hit in ihr schon eine schöne Stevno.
1: And she was so excited and she was telling me you'll never believe what happened.
0: Oh, sei wir mal.
1: After that prayer I went to my doctor.
0: Atana has a burn now so for it lacknachamar.
1: He said something's changed about you.
0: I said to her of brother.
1: Shall we try and take you off those medications?
0: Skulle vi pröva backa sen till utom medicin som du är där?
1: And she said yes doctor.
0: Och säger äntligen.
1: And she said I've been free for 6 months now. Och säger
0: nu har vi inte tid att ta det på sig vi har stått.
1: So if you're on a medication, nothing wrong with it. Don't feel condemned in any way.
0: Obviously, take your medicine for tokelin the luxury so can't endly at ich feel the damn that I got to hit it.
1: I'm all for medication. It helps us to cope day to day.
0: Er purast that infirmed scene that I'll sprock on at hantera that day.
1: But there is a better way to live.
0: Men det är en annan mått att
1: leva. And I want to invite you to come down. And so the singers are just going to lead us into a song.
0: Sang I if I looked in sang.
1: And while they're singing I want to invite you to get up out of your chair and be really bold and come for prayer.
0: Och med det sin just för jag vill där komma fram mer över Lejarv och så för det be.
1: And we will finish in a few moments.
0: Och vi får ge oss en pickle
1: color. Just say when you leave I have a sheet available for every one of you.
0: Och jag skulle bara säga att det är färdigt så här vi ett asker som det att kunna få.
1: Of how you can take turn scriptures into prayer for your life.
0: Och här som det kunde hejda grevers som det kunde be in i vårt liv.
1: Amen. So,
0: amen.
1: Let's stand.
0: Så låt oss resa kon.
1: And let's join in just praising God.
0: Låt oss samman prisa Herren.
1: But come down to the front and we'll just take a few moments to pray for you.
0: Amen. Kom ända fram så tar vi en liten lite be för dig.

0: till att the main thing är att Jesus står ju för jag kommer att göra han vill gå hem. Ja. Yeah. Att det bibliska nätet att det kan vara en början till att när kan nytt brytst, att när kan nytt föjas och Jesus när.
1: Ja, vi kommer bygga oss rutt samman. Det är gott rutt. Går under lästbörsen här, är i lästbörsen under sitt church. Och vi är samman till er störst. Ha? Till störst. En dag ska vi då öppna samman här hemma och så kan andligt landet. Wow. Det här blir gott.
0: Det är ju tack där för att vi kunde ha haft ett så fantastiskt vikskift här. Och inte bara till att du väl siktar en och kvann när det är för att hem kvar du ser. Att det räcker som att vi där blir infyllt ett altar och vi där blir avfyllt. Och att nu viknet har vi färre ut att vi kunde strema till här som vi där. Och vi ber att tyna nerver och vi åkom och tyna fri. In i åkara familjer, in i åkara arbetsplats och in i åkara omkvar vi alla ses här som vi där. Så. Takk til fyrir henda mødagen som vi til hava, og byggd jeg snu om at du vil sikna utlegin i Skytte Church. Takk fyrir arbeid som deg gjerra nere i bynnen. Byggd jeg bare om at du så ryggelig vil sikna deg, og at du styrste deg, og at alt skal gengas teim og urkla vel. Takk til fyrir dette fantastiske vikskiftet som vi har haft. Takk fyrir at du er verje, vi tunna er nærvær. Amen.
1: Amen.
2: Vi har sendt et møte her City Church og Løvden heter fellagsmøte. Lavanya Dua taler jeg. Banta Wang tolker jeg. Dette var en opptøkning fra mars 2025. Og det var ikke så mye steg for opptøkene. Sånne kveld fra klokken 21 samsendte Iktus og utdørsøyen Kjei. Så skra av iktus.fo. Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utdørsøyen Kjei. Så skra av iktus.fo. Nå kommer sendingen Åre, vi er Anjo Hansen.

0: Vi tar til å sende sine året ved Jan Johansen. Sundekvalt fra klokken 21, samsendet Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Vi sender nå en avtale ved Jens Vank. Hette Rød om familieløv, hette tre pastor. Her evner jeg inn heilig ærsteg i Mævren. Hette en opptøke fra Maimanna 2026 og Løvden i Høybygg. Og til Iktus med steg for opptøkene.
1: Evner i det, hette den tre pastoren i Røyene om familieløv, så jeg sier til Røyene. Og undertitlen inn heilig ærsteg i Mævren. Inn heilig ærsteg i Mævren. För 200 år sedan då var det nog enklare att vara människor i följa. Då arbetade jag i landbjörna i Sola så var en fiskvinnan strax upp och tar det. Kanske var så gifter och har i baden eller bad då var försörjare och tar det. Så är det syska. Och likloten som jag var, han var öliga fastlagt med människor och hatta. Kvinnor gör det hit. Jag hörde om att en barn som fortalte om hur mamma och pappa hade fördelt det höstliga hemma vid hus. Och barnen fortalde att mamma, hon köper in. Och hon gör mat. Hon tycker på honom och hon vaskar upp. Och hon vaskar huset. Hon köper alla gaver, bergfönger och skaver och jävla gaver. Så hon ska lakna och svara när hon tar. Men tar vaxen sig så i vattnet. Ja, men kan vi pappa till honom? Jo, han täxar det. Man har iverkivat en vinskift som hemsfrior och och sånläge och stövande ute i universum och lyssnat. Ja, så ser det vann att det inte är långt och nöcker. Jag har alltid tagit sig att nu tar jag mättanen. Hon ger honom två motstridande boskaper. Han visste att det är mer blätare än papten. Och appetit, inte minst. Vi är tjänstavvåren, vi är öppen, vi är svarbärare. Tui, säger honom, den gamla maskuliniteten, han ejtrar. Han är 20 år. Men i kontrast får männen en motsvarande boskap ur mentalna. Vi är stärskor, ärvrika, nekv, etnast väl. Dominera om nejot. Och slåkan ger vid flänna i att täppa dem. Och när vi män känner sig vid vilsta någonstans och vid dessa boskap och kunna ha tro på det att få grejer av sin manliga samläkare. Men känner samståndes djupt i ljusar ena djupa, nästan oförklarliga, nästan obeskrivliga troan efter att vara människor. Och jag vill understryka att vara vi är känd som människor. Ja, det är kvitsomma. Och vi minnas att halja anden kom och tog byggf i tajmen som tryckva av Jesus. Det skulle komma efter tid sen sedan. Og jeg ser røyene om familieløv, så har jeg spørt meg selv om hver medveren og jeg ser familieløvene. Og det kan være medveren som er gifter, eller ikke gifter. Bare hører han vel alltid til denne familie. Og jeg har spørt meg selv om, er det noe som er den rette medveren? Hvis vi får for atter, er en syndafattelig, så var det ikke som tog på nærkant kinskamp eller rangordan mellom kjinn bæg. Han ikke herredømme, han ikke dominanser fra Adam og Eva. Her var ikke tørver en jævnstøv nevnt i etens årsleker. Det eneste dømme om åkt ikke var så godt i alle skapene, leser de om i 17. Mosebok. 17. Mosebok, 2.18, så leis. God Herren sier nå, ikke mannen godt er begrensamadler, jeg skal gjøre honom en hjelp som han skal ha honom til Eva. Så sier han, her stender en hjelp. Det må være på tøya hushjelp, eller hjelp. Det må være en som er under Adam på en måte. Det stender jo hjelp. Men det året som er brukt, det det hebraiske året Eser. Det året er brukt 21 i Gamla Testament. Og vi kan vise her dømme om hva det er nevnt. Det er mest til året hjelp i hans versen. Salme 3:20. Etter herren han bor i sjal okkara. Han hjelp og okkara skjølder. Eller skjølder okkara stender. Hjelp, altså god hjelp. Og jeg nå, god ikke under mer, så det nok det som ligger i sånne årene. Hjelp. Jeg takker dømme jeg svært. Salme 76, etter David som ikke, armor og fatakker er igjen, vi skjøter og kommer til hjelper, god. Du hjelp, min, og frelser, min. Dra deg ikke her, at det her er seg. Så det la ikke under danet, og nekeren hatt, og her som Eva kom og skulle være en hjelp til Adam. Hun kom i sønnen feminino styrstjen, og så pleier jeg av jønneføtet at det stendes her som Adam ble veikere og henne i sjøen dessen. Så kommer vi til syndafallet. Og syndafallet har konsekvenser. Vi leser om Adam. Vi møye skal du at han har beint at han har til å tige av frukt, vi får både med fruktene og godkjemmer i Ørstakæren, og ta seg vidt i denne veien her. Fyrste Møsbok, tror jeg. Vi møye skal du få føytryne av hjørnet, at det er konsekvenseren av hans synd. Alle lyste er tryner. Og i svarte anlits tryns skal du etter brev, tøyt, en til du først atter i hjørnet, altså en til du dorst. Men du måtte nå, som forsyrkjære, arbeid hardt for føyene inntil han skulle dødja. Og Eva, det er forresten konsekvenser for henne. Vi kvinnerne sier han god til god. Jeg skal lete til loja større trångt til du er vid baden. Vi pågjene skal ta arbeid, og så kommer det. Men til mantøyen skal tratøyen være, og han skal råa iver tær. Så sagt vi moderne han åren, kvinnan for å være bonden, eller avhengig av mannen, og mæren for at bruke største år. Han for, ikke alle menn, nekve menn, så og så, et misnøyde hette, ved at dominere henne. Mæren generelt, og da kommer jo alle støtten og alle vektklassen også fremveis, det er super i mye. Men allukkan, og i mian, så er mæveren mittel 25% fysisk sterskare enn kvinna. Til sjåtan grunn at menn slipper ikke å være vi og i kvinnelien utsatt. Hva er det? Det er sterskare. Det er sjåtar. Det er nok ultimativt hentan etter lufrøyliga fakta eller monor og i justa møvlet som mannen søvla seg at dominera kvinnorna som jag som sövan alltid visst att han nu görst. Och helst mängan ser man vid aggressiviteten och vrej. Jag ska understryka, inte alla män, jag ser bara något som är livet i, som är tog att det är och i nekva nekva mentala, som man ser under tron. Sövlig välleggen är att män till alla tröjer har varit rått i kvinnorna är inte Guds vilja. Men han fyllt seg av syndafall. Gamla testament, Det är längst som ett önt år hvis jag prövar lista. Det är så halvt öliga längt. Här står inte så nekv. Det är faktiskt 2 3 av Bibeln. Så åker som har god att vi att 2 3 av Bibeln till det gamla testamentet. Och gamla testamentet, det snur sig i större mån om män och deras över. Inte bara sådana, men i större mån. Och det man kan undra med sövarna och fortällningarna i gamla testamentet, man kan är det så lite flatterande om man säger vad signa om männar. Vi läser om övund, mor, likner, svik, silöse, avgodaderskan, vreje, hukme och jalousi, harskap och så framvis. Och så har vi gjort ett lite experiment. Jag hade sett er och längt i 1000 mansnövn nämnt i gamla testament. Och kanske 100 av timon kunde vi läsa någon nägg om till att vi får ett förståelse av Gustav Vauro som människa. Så man tänker hälsa 100 för att syska och sätta där upp och gå i klassar. Jag vet inte bara sin förståelse, men jag är snäll bara. Sätta upp i klassar. Så är det 20% Det är inte vissendaligt, det är bara min. Kanske 20% som är tatt på ideala. Heilstöpter, men gåva 4 minuter. Jag råkar inte vidare mer än 20% av dem. Det är också sådana som Enoch, Noah, Josef, Boas, Josva, Esra, Nehemias och Job. Och så är en stor balkor. Det är passande. Avvisnadligt är att kanske 35% hade män som i en tojarska i utav livet var fantastiska. Män som var fyra äggvisliga om fantliga hejsna i sin liv. Jag också som dömde Abraham, Jakob, Moses, Aaron, David och så näkare som började och öla väl men ända och ädla till dömde Salomon Eli Samson. Och så är det en stor balkor, vi ser det helt en eller mer, som levde längt från ödlån idealen i sommar. Vi vet att Saul var första kongen i Israel, så kom David, så kom Salomon, och en son han sa, bland allt om han är Jerobam eller Rehobam, annat än, hessen fjärde. Han förskedde vid fälsen någon att löst fälsen för tvinningar, landet för 2, och då är ett av Sorrydje och ett Norrydje. Sorrydje fick cirka 20 gånger, han tar över härstidje och försvann, vi får inte här, inte så starr än Jesus kom. Norrydje på samma måte, cirka 20 gånger, blev härstidje uppåt till 4, och nästan alla dessa 40 gångarna, vi har kunnat lyfta dem under det där, tar våra ultra heitner og tilbå og avgåttar og funnet på forferdelige ting. Flere av dem måtte brent opp uten av balen som offer til bal. Akkurat har han sier jeg en profet vi helt og så fremveis kunne nevnt seg noen andre ekstra dømmer. Nå, og etter bare sin forståelige stadvek. Mye av tilhjelvelsen mannen eller min påstand. Jeg tror han ligger under mig all, så tycker han antal. Under mig all. Under mig all. Kjallt av største hesen er at du større skogasøyer. David, Moses, bævare som vi vet er droppsmenn. Det er ikke små ting. Droppsmenn. Weisen etter at de tog jo bøyene var given og offringene var utav naklen og tempelen var bærer, så var nekker menn som struttes vi att gänga alltså lejerna som god är sett av. Så kan man säga hade man en annan tog civilisationsstannelse var inte kommande att sälja längt men lycka väl. Jag vill säga som man har avrundning med avrundning i gamla testamentet han klarar generellt inte att leva upp till kostidialer och ägnare styrt. Men han var skapt vi styrke. Og han drømte sannleis det vi egnar styrke. Jeg lever livet så godt som han dødt. Men det gikk ofte galt. Så gamle testament drømte ikke å pynte på manns ideal i vår høv. Det forteller akkurat veit fram hvordan det er som en vår. Det er nesten så at det vi mest lærer av om som mennene i gamle testamentet vi omkring omtatt døkken, hvordan vi er med og helst ikke skal bære seg at. Men, gamle testamentet her reisende nekvar vedleggninger om at ikke vi egnar styrke og visdomme at mævren, eller menneska, skal leva. Jeg vil se døm her. Vær var et hjärsta tog, legg over mest til året hjärsta. Han får inn i kjøttene av menneskene. Fram om alt, og i hvervast verre, tog ut og gonger løyve ut. Året er ikke en fyrre så ut. Et annet døm her. Er det god som sier så i Samuel, fra Samuels bok 16-tjej. Jeg hittir ikke etter tog som menneskene hikker etter. Du menneskene hikker etter tog som er for egen om, men Herren hikker etter hjärsta noen, han var datter. Hjärsta. God vil akkurat vi hjärsta noen. Det var det neste i gamle testament. Det var med at jeg sier. Zacharias 4:6. Ikke vi styrke, og ikke vi kraft, men vi andre må innom skal det være. Jeg spør i fire årene tykker mennene etter damer ved alle hørst. Ja, til vi styrke vi kraft, men nei, til ikke vi styrke og til vi kraft, til vi andre må innom. Så her vil jeg introdusere i gamle testamentet og i smalen droppen, men det er nekver og det er skatter, som handler om hjärsta og som handler om anta. Så kommer vi til Nye Testamentet. Første kapitlet i Nye Testamentet er Matteus. Abbanne vegen, beskjedt. Her får vi til 8-tallet av Jesus. Og her er 42 menn, atter til Abraham. Og så også man begynner. 8-tallet han sa Jesus er. Alltså, Jesus, hon tar man var krem till krem, tar gennar som han finns i alla vännerätten från Abraham. Men det ska alltså säga, absolut inte. Vi får inte när det beskrivs av alla mannen, och säger det inte så just hundra ärna, men vi får beskrivs av nekvarna mannen som det är ute att ta. Och tar vi av ångan hårt. Krem till krem, tar vi på ångan hårt, säljer män på nära mat. Så det var genene som Jesus heier fra Marie og mamma sønne. Og etter hans var en løggfri i attertalen fra Josef og nye retter. Vi lukkas i attertalen fra Marie og bændes av faktisk attert til Adam. Så det er noe som tøyer på at Gud han arbeider utenom veiklagene og isen mannen. Utenom, eller høyest, til menneskelig og veikleikene til hans som mann. Men så kommer vi sånn til Jesus. Her er øves. Han var gitten av heilige andan, apropå. Vi føg Jesus Krist, tjekta så til Maria Mor, han sier av Trulova ved Josef. Men Arne, det kommer seg om han rønst henne være ved baden. Vi heilige andan. God gjør det holdt tid. Inkarnationen, karne till människa kött, godgördist kött. Han är ande, han gördist kött. Och han checkar mitt i något. Bibeln säger om han att han var helt utan synd. Och kallade jag kunna fylla ödes mannen och kvinnor, sa det i stället, men det handlade om män. Ödes mannen är fylla sig som lärnsvänner. Och lärde jag kunna om gosrujt. Han hatt så mye mest mennene trangt og til å lære. Et liga vers. Menneskesåneren ikke kom til å lete andre tjene seg, men å tjene selv, og det var løsvitt som løsvitt alt for mange. Altså, ha, hvis vi ser god inn her, god kommer for å tjene, og at det var sitt løv som løsvitt alt, ja, wow, Det var ærvise. Og evangeliet er jo til vi trykker på Jesus som er helt uten synd at vi kunne være frelst. Nå tånes lina an det heile ventet høyde som vi så ofte har tål som her i løvdene upside down kingdom. Heile vi ventet høyde i mån til det som alle menn var venn vi og helt det var logist og eisen til det følte etter i New Year point. Johannes 13:14-15 og Jesus sier etter en point at han nå at han er i vaska føttene ikke lærersveien, altså god vaska i føttene ikke lærersveien og føttene skittne døds. Her nå er hva han bekjenner, som vi har i Mester. Vaska tekken og føttene. Jeg har en tid til å vaske kvørene og føttene. Jeg har givet tekken fire dømme, så de skulle gjøre som jeg har gjort med tekken. Og så får jeg enda mer skarst til versken. Matteus 2:24. Tantekkere som står vil være, skal være tjenere tekkere. Og tannet fremst vil være av tekken, ska vara trealder tja ödlan. Detta var främmande tankar. Detta var nytt. Tja hessen månen som hörde det. Tar som helst att vara storare, främst och inte minst stärskare. Tar skulle vara tänare och trealder tja ödlan. Ha? Skulle det nu vara att nutja stora och främsta och största? Ja, det skulle det. Och jag ser mig hela anden som Jesus var givet vid. Med givet att han kunde spöta någon. Och vi sa det, vi går 2000 år sedan. Jesus säger, jag ska bia färgen. Och han ska göra till en annan talsman än vera tjata till en av där övers. Anta sannleikans som heimren ikkje kan få. Ty han ser han ikkje, og kjenner han ikkje. Men, legg meg still, ty kjenner han, ty, han verer tjadekon, og han skal vera uitekon. Her kom det. Anten, jeg synes gammel sønt, han skal vera uitekon. Han er ikke kommet enn her, vent. Han skal vera uitekon. Alle anden er givet til alle menn som ikke klarer å ta og egne styrt. Og jeg vil si ham med henne som sitter der, kvinner i snø, til en forsøve diskvalifiserer til ikke i Guds atle. Akkurat som forsøve til at sin menneske og at sin mann og det gang som heter ikke diskvalifiserer jeg der. Heile anden, tar han släpper fram ett i åka löven, så får han att göra honom mera lyk Kristus. Det är heila gering. Och där lägger man sin särla hjärsta, tar vi nu ta oss om hans vidskiften i att räcka att han har en fett rätt. Hettar vi mannen och kvinnorna. Galater bär så gjort så. Här är inte med vår lilla kvinna. Tidigare öll. Ett. Och Kristus Jesus. Ett. Ikke under, ikke i. Her vi er ikke sagt at det ikke er en løyfrøylig måneder av mannen og kvinnen, så var han der til. Og salenlig måneder, så var han der til. Men her vil understryke at hierarkiet mellom kinene, som søvlig og i så mange kommentene, var pura vandet. Her var ikke plass i Kristus. Og jeg understryker, ikke plass i Kristus. I brøv. Efter spørsmål 5 handler om likeloten som ja, mannen og kvinnen, man kan skal selge gift om kvinnen og gift om mannen i oppbøttene og foreldrene menn. Og i tvist sammenhengen bryr det som Paulus sier om likeloten her, bryr vi hessen versene som kommer her. Tøvnen som er lagt der an, sier så leis, Efter 5:1, vil først øren undergive i øtta Kristus her. Til kvinner, vere mannen er undergivnare. Tid menn, vere kvinnen undergivnare. Så, eit først tjekk om hver størst, fremst og sterkast, ikkje minst med til kinebeie, irrelevant. Og Det er min egen personlig sterske mening. En miskylling er at du får opprunnelig og skapet deg selv. Månen hierarkiet kom som en konsekvens for av synden. Det var ikke å skapa en opprunnelig. Rømbra og teltutj. Vi er jo i brokærleggene gjørstallige eimer hver vi annan, kappes som å vise hver øren heier. Det er det de kallet til. Altså først et eller annet var til olympiske leisene og tynt disiplin, det var kappast om å vise øren heier. Kappast om å lytte te opp og te eisene og vite hver klare best. Kappast. Og tid med mer. Det er det som vi de kallet til. Det är ju kallat ett fralsebröver. Vi tar fralset att göra vad vi vill. Men. Nöjt inte att fralset är hållt något till höv. Alltså till eko släpper fram mig att göra sin ting. Nej. Tän är ju kärleka kvarör. Så ta med oss som vill vara. Ta med oss som vill leja. Ta med oss som vill vara hödda. Som det ständer i Jesus 5. Han ger det vid att djäva sig som en tænare som etkjent av selv egnom, og til kærlek. Så løs leir han, så løs er han høyt, det som er. Så men, tar vi leia, og vi kaller det leia, så er det ikke vi er råa, så er det ikke vi er dominera, hvis det er kvinner eller menn. Men til du selv oppoffrande tænast og kærlek. Og jo mer du elsker, som Kristus elsker, jo mer du elsker, jo mer er det uttrykk for det styrke, et nødselig av styrke. Ikke det vi muskler og menn jeg gjør det noe sånt. Et nødselig av styrke. Som jeg fyrreggeste tallene, så tjekk det opp for meg at jeg skulle ta som menn, men jeg rønte jeg skulle finne i Bibelen hva det er særlig bare for menn. Til nesten hvert så det etter, så sa jeg, at det kan nesten si om kvinnerne. Og jeg synes det ringte vi å finne noe som helst sikkert bare være til menn. Men jeg skal nevne at du dømer som bare til menn. Det første til er tilgifte menn. Og evne om akkurat her er gifte menn og tar av konan. Det er kjente verset i Efesos 5:25. Til menn, eldste koner tykkere, en så Kristus elsker i samkomna og gav seg sjølven fire henne. Hvordan var det nå forresten når Kristus elsker i samkomna? Jo, han gav, og han gav, og han gav, inntil han har ikke mer av djeva og døye av en kross fire synder. Bror som jeg samkom. Det er mynd som jeg brukte her. Og det største sett. Det er ikke sånn vers. Til menn, Kolosser 3:9, Esse kondikere og vi er ikke bare styrer vi til det. Det er giskoi, agap, som jeg brukte her. Som løst til menn, 4:3, livet vidt jeg sammen med kondikere som en veikar og ulatt, og heilet der. Tar man et gifter med vår, er det skrivet til menn. Tar man et gifter med vår, så er det ikke langkord nækka som heter jeg. Nå heter jeg vidt. Og jeg vet godt at det er ikke enkelt, det er ikke simpelt. Og det kan føles veldig kontra alt mulig. Tatt man hot til og kontramentan og mødes. Men så sier du. Og best som heter dra, ta vid som menn skulle reafesta utfresten her. Hvordan skulle du så reafesta her i lønnen? Jeg har bare hoved ikke fotball til hva jeg har sett av parten. Hvordan skulle du reafesta? Jeg hadde en måte sier det på at det er reafest god fest i ødlån. Nummer 2. Reafest kondina, hvis du er gifter. 3. Du er bad. Hvis du er bad. fyra. Nu kan så hugga ut om hem. Och som karriär och hobby, Arsenal. Och så framöver. Samkomna. Men här hälsar jag festningarna. Vi lovar dig att du får ett gott liv. Som med vår. Så just att det. Det nästa vi vill visa var. Det är han är en bötterna. Här ständer ditt fetra. Det är bara människor som är fetra. Ett ger sig bötterna tickar till vreje. Så det missar mot. Och här är en anmänning till pappar. Tar som är pappar. Och mycket färre ett av vi sina bötterna. Inte provokera dig. Inte trusta dig nior. Inte nöjda och härra disciplin. Eller annan som kan föra till vreje och i vattnet. Pappa, vi är största och särskilt i mån tid. Vattnet. Halt hästen och nattor. Lavera vi är missnöjda av styrkena. Lavera vi är missnöjda av valda. Vi är helt mildor. Och milda är inte till er styrke under kontroll. Den största hästen som är kapp. Han är under kontroll. Han är stort. Han är kraft, han är störst. Men det är störst. Det är gott ändå mal. Och så är trea. Och det är det värsta som nu kommer att visa dig. Ska du känna att du kan säga man enk. Sammanhängaren är ett av 4 Timoteus och brev 5:1-2. Sammanhängaren är att Paulus han färdes om och han stod när samkommer och så får han vågare. Men så sände han människan i aldrig dag att till samkomna är vara om samkomna och lära dig och vara hirar och vara pastorer och gärna tog stiftet av långt tog. Och att döma om det här att han är sänd Timoteus. Och nu skriver han en hyrabrev till den äldre hyren, till den yngre hyran. Ta då nu fast vid samkomna. Gör nu så. Lärde han. Gamla mannen måste ju inte se att det härliga ät. Men använda han som fejr. Unga män som bröver. Gamla kvinnor som möver. Unga som systrar. Och vi har ett regnleika. Og som i fyrreikare så hoksa jeg at det som nå kommer jeg sige, det har jeg kanskje mest heim av en mannsmøte, jeg vet ikke, men jeg kommer sige det her nå veist. Og gjør det en regnleika. Og da man leser verset og fras rundt det og gransker rundt om det, så er det nok ikke sånn årsøk at årene og gjør det en regnleika bare skoite på i. Så det stendte unkar, systrar. Og gjør det en regnleika. Ufor stemmer han ikke noen, så vil jeg sipa til kinslian regnleika. Visste du at den størskaste medveren nekrandøy, Samson? Den størskaste medveren nekrandøy. Han får ikke fram og i regnleika i mån til kvinner. Og da er det pent sagt. Og da valgte han noen av båda deres geia. Og av vi var kvinnen som det gikk ut i vår eisene. Han enda vi har dodget ut på en eis. Det var konsekvensen. Visste du av at den størskaste med om igjen, den viseste med den viseste med nærkant i Salomon han var akkurat samme slag. Han får ikke fram og i regnleika mødvis kvinnen, og tar det bein mildt og bein sagt. Og det valgte honom å bøde det han skreie, og øyeva uten de stakkars kvinnen nesten, som det gikk udiver. Han får lengt bort fra gode, og enda som en elgod av diskar, som en parentes, og i seg søv. Og i ødlån regnleika. Og jeg tykker etter prinsippet som Paulus Djevor Timoteus kan brukast til atta menn alltid. Og jeg vil hinne i næsten i fri kvinne, men nå er det som menn. Etter prinsippet, tar du fast vi hittkine, kvinner, en kvinna, flere kvinner. Ja, men vi er så regner av året. Vi er så regner. Det er veldig en avværing med å bruke mer moderne malbord. Det er vi er flørsta. Det er vi er sånn at kvinnerne er som et objekt. Fyrt til noen løgnelige og kanskje hoa. Ikke gjør det. Hinn heiljarsta i mævren, han ærer alla kvinner. Han respekterar alla kvinner. Han verger alla kvinner. Det är den ultimativa testen efter munnsamföring av en kvinnor man. Det är kusuffären fram, bär i handling, men det är sin tanke om vägen. Kusuffären fram, i måntid måste vara kyn. Är det på en regnan haft, eller inte. Och Paulus brukar heter, ja men så känner som en assistor. Hur så förstår vi en assistor? Ta hev du känner sig bäcktankar i landet. Det sista så in. Så känner som din assistor och för vi henne som din assistor alltid. Och just då det så kan du ut under samskifte. Så kan mävren och i sin samskifte vi en eller flera kvinnor vara avhåvar. Utan att vara avgängad. Han kan nästan vara hjälpsamare. Visst är det nejligt, så är det mening. Men utan att vara manipulerande vid fjällt och motiv. Han kan ha grej mörsk. Utan att vara kallt. I skriften är det där är familjeliv i en heliga steg med den. Hinn heiljarsta mævren er mævur som hefur tidsi upp kross Kristus er og fylgir honom og letur heilig andan leia seg og vel leia seg. Elbjörnsin tjamonnon er ikkje luta egna styrst. Men jeg trykva god ut av det god sier i sin åre. Naimun er ter no mitsi. Kraftmoen vil være fullkommen og i veiklæk. Jeg tykker ikke menn hæta er missa kontroll. Hæta. Hvis jeg er menn, halte etter veik. Jeg er hæta da. Inna beinagrind. Inna merg. Det er hæta da. Det vil jeg da ikke. Og lykka hva det heter kattle. Til kraftmoen vil være fullkommen og i veiklæk. Da jeg går jeg, blir lagt av altare og herren slipper brenna da og heil anden slipper gjøre sitt versk spekler og jokken. Og brøyte henne mannen. Så jeg går i ferd ved skyldspanna, og han ser det som handler om, til at djeva sitt liv, og kærlega til henne. Det verlig manns styrke. Onker kan halte etter om mannslitt. Da jeg med oss såles, gonger på, eller ikke gonger på, jeg vil ha best, vara störst, tjotast, störskast. Är det omanslut? Det är inte något lätt uppgave. Jag lov hela andan fram i att vi lövde. Håll det där styr emot kvän tvima vid livet. Det är ett radikalt liv. Året 2016-2012 säger det var. Det visar sig inte om hur stort han bara kan vara i en man att komma här till. Større er å styre sinnesøgnen enn å teke en heilig sted. Først til det der, hvordan knoss det er å teke en sted. Hvis en herur kom og skulle teke til havnene, og vi bor av vidtjørt, og vi mor og nok som fyr, og vi skoet og alt vi dødde, og det er ikke nevnt, det er øyelig knoss å teke en sted. Det er større tid å styre sinnesøgnen. For den største gaven en mæver, om man gifter eller ei, en pappa, den største gaven han kan gjøre til de som han elsker rundt om seg, det er for å styre på seg selv. For å styre på seg selv. Verlig. For å styre på seg selv. Verlig. få styr og passe seg selv. Det er ikke lydig ting. Og det fornemmer ganske, bortsett ur hesten praten, det kommer noe som er karakterer. Hesten er Hesen er Han finnes en karakter. Den heiligste mævren blir mynd av. Han finnes en heilig andans karakter. Han stabil. Han forutsigelig. Han verger. Han melter. Han hjelper. Han forsyrker. Han ikke passiv. Han tar initiativ. Han stender opp for det rettvis. Stender opp for det veika. Og ganske mest av alle mengene. Han stenger ikke av det samløyve og kjønnerband noen kjennes av Torvand. Eller i familiene kjennes av Torvand. Det er ikke ment som en spesifikk kritikk eller bøyler eller noe. Jeg tar som et ideal. Han stenger ikke av. Det er harsj. Han stendte her som en kletter i brimnen. Hvor? Til hans var firement, Kristus, stod han, kort han hele mellom beinene tar jeg da han sa Golgata og stak jeg. Nei. Det var vi kjærlaget til te og til meg. At han lett. Han som skapte jadene og mennene som smøye av handkjøkken hendene født, stunkene søgene, Han som skapte alt det, lette det hende seg og i kærlega. Hvis du nekker du steg som en kletter i brimnen, så var det han. Så er det den styrken som er her. Det er ikke to som vøtter. Det er ikke om sekund per meter de renner. Her er en styrke, noe sle av styrke. Som bare kommer til han som ser seg fire. Han lå hele andre fremmed og brøyta daglig av. Så da jeg sier at God kan Jesus versk og djøgnen hende mann. Jesus, han var mildt, men han var ikke uten styrst. Og han er i alle palettene. Han sier, åh, lette bøttene komme til munn, for dem ikke. Han sier, åh, han sa Jerusalem, og han gret. Og hva vil de yngste sånne til, som hønene sånne, Fremmedløsningen skal se om mine høn. Som hønene savner unger skynner. Øyla bleitt. Men de minnes nesten henne søvnene. Han tok et band for inn i forgæren i tempelen. Og han rek ut til som sølte her og som bolk av tempelet godt seg beint. Alle søvnene han fikk beint opp i nøsene av för att se någon av de skriftklokor och sätta det där på loss. Skällde det så till. Du tar vart det blod för. Han är i alla paletterna. Du går härifrån och du går här till. Allt hata är manslighet. Den ultimativa mävren. Mävren är inne här på en. Visst du inte är att. Visst du strys att sända vid en identitet. Eller inte. Jag var så kvärt. Hicka till Jesus som den ultimativa firmynden. För att era vara en mävr. Han är den värdiga mävr. Jesus. Jesus var mildor. Han var eisen mildor. Men han var inte så styrst i sig. Styrsten var här. Men han brukte styrsten till kvärt. Till att tjäna öron. Hellre än sig själv. Han brukte styrkene til å bli hengkant av en kross til vi deia helt enn å gjøre seg. Så, men, skal enda vi er sånn. Det er som vi er slukker heiligersteier menn som genker i fødderspåren Jesus her. Åpner for heilig andre noen som vil minnes i det. Tjenende gode og mennesker. Hva enn det? Hette ikke bare en heiligersteier med over, men tog jeg påstand. Hette en nøkter maver som kviler og som en godgjøvende manns identitet. Amen. Jeg hadde enda i bøn. så det kan bli sånn. Herre Jesus, takk for alle mennene. Takk for alle disse deilige og vakre mennene du har skapt. Vi har sin styrke og sin veikleik. Og Herre Jesus, måtte mitt menn leve her. Måtte vi være dødgjert her. Jeg ber til Jesus. Du måtte arbeide vi åkken. Du måtte lete åkken. Det skal brøytes. Og komme dødgjert her. Det er en heilig andre visker i åkken. Sannfører åkken om alt som skal renses vekk. Og hjelp åkken at vi kan legge og frie og glede. Jeg tenner til her.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

Tjej kristlig kringvarp. Inte då stola, så har vi ett konto I bättre banka. Kontonummer 151 2 333 2 Tack för det stolen.